0: So, jetzt du.
1: Ich?
0: Ja, du.
1: Hm, naja. Oh.
0: Na, nochmal. Hä? Mann, was ist denn dat?
1: Dat ist noch nix. Dat wat ist wat?
0: Wat wat denn dat?
1: Na, dat wat em wat.
0: Wenn dat wat
1: Ob dat wat?
0: Dat wat.
1: Na denn.